Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. When I first saw you.